0: اگه ایش نسخابش خیلی شما
1: من شبر نشما خودی
0: چند
2: Sí, pero tú estás... ¡No!